pala juwa chunde na na ente na nyum ya meta wo susni pa wit pa pa na wo hek na fin ta ente na ku sente na nyum ya spa se mo ya isu pa kahiu na nyum ai su mushka ju te mau ja pa kwesh pa ya su pa kahiu wan kha cha sus kun na nyum i wo shak pa jamo ina ente pu yuwa na wo hek